Baba to bi Jefta oloro ni o si ko ogun le igba to di pe won fe ma pin ogun lawe eyan jade won si so fun Jefta pe omo nidan bi ni iya re a le fun ologun kankan bi omo ale ni o won si le ku ole